0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

broken heart and a place so quiet.

Yeah, I will. All right. Bye.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

Tito.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: 107,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Dobro jutro. Petak je 18. 13.

nekad mi je glupo čitati ove vremenske podatke, ali ajde. Možda vas zanima, 18 stupnjeva trenutno u Puli u 8 sati. I za danas stoji žuto upozorenje, grmljavinska oluja. A u tekstu kaže da će danas biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti izraženi. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a ponegdje prolazno istočni vjetar. Sigurno će pogoditi neki vjetar. More će biti malo valovito, a najniže temperature ujutro do 19, a do usred dana do 24. Biometeorološka prognoza je onako, srednja žalost, osjet ugode ugodno. Prilično je vlažno, 84%, a ako se hoćete ugrijati, bacite se u more, 25,5 stupnjeva. Alergeni, ok. Vodovod nema najavljenih iskapčanja za danas, a i u HEP-u se ne radi, to jest Elektroistra ne radi, kaže nema planiranih prekida napajanja. A ako ste u autu pa ste negdje u gradu pa biste htjeli kod arene, nemojte tamo jer je oko arene su zatvorene ulice za promet. Lijepo je pješacima, a vama koji ste u autu i nije baš. Zbog Pula maratona, upalio sam stranicu grada Pule da vidim da ima neke obavijest, međutim ja je u svo neko svoje znanje, koje očito skromno, ne nalazim. Glavna vijest na stranici grada Pule je da se Simply Red vraća u Pulu. 24. srpnja nastupit će u areni. Grad, to jest ljudi koji vode grad i tu stranicu, misle da vam je to najvažnija informacija. 8:18, 18.9. želim vam dobro jutro.

0: Čuješ prvi ton, onda drugi. Ritam se polako pojavljuje. Ne znaš kamo ide i ne moraš znati, jer The Next ne sviraju glazbu koju možeš unaprijed predvidjeti. Oni je stvaraju upravo sada. Tri glazbenika, klavir, bas, bubnjevi, više od 30 godina istražuju prostor između džeza, improvizacije, minimalizma i potpune slobode. A svaki njihov koncert je drugačiji. Jedan prostor, jedno veče, jedan trenutak koji se neće ponoviti. The Next, uživo u Puli, u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u sklopu ciklusa Jazbina Pula. Ulaznice potražite na Core eventu. The Next.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: A radnice i radnici opće bolnice Pula danas su, kako doznaje portal Istra 24, upravi bolnice predali peticiju s oko 700 potpisa kojom traže ukidanje naplate parkiranja za zaposlene. Peticija je pokrenuta zbog nezadovoljstva odlukom prema kojoj bi radnici za parkiranje u krugu bolnice trebali plaćati mjesečnu naknadu u iznosu od 15 eura, a za koju su trebali potpisati suglasnost za uskratu dijela plaće kojom potvrđuju da im se mjesečno obustavlja navedeni iznos. U peticiji upućenoj upravi opće bolnice Pula zaposlenici traže hitnu obustavu plana naplate parkiranja za radnike bolnice. Kao razlog navode nezadovoljstvo odlukom kojom bi se, kako ističu, dodatno financijski opteretilo radnike koji svakodnevno dolaze na posao i obavljaju svoje radne obaveze. Posebno ističu da bi mjesečna naknada od 15 eura, odnosno 180 eura godišnje, predstavljala dodatno opterećenje za njihove kućne budžete. U peticiji navode i kako radnici već imaju niz troškova povezanih sa radom, poput prehrane, uniforme, radne obuće, a pri čemu dio tih troškova, prema navodima samih radnika, nije pokriven od strane ustanove. To jest opće bolnice Pula. Kao jedan od ključnih argumenata navode i činjenicu da većina djelatnika na posao dolazi automobilima i drugim motornim vozilima. Ističu da im pritom nisu osigurane odgovarajuće i dostupne alternativne mogućnosti parkiranja, zbog čega smatraju da se zaposlenike praktički dovodi u situaciju da moraju plaćati kako bi mogli pristupiti svom radnom mjestu. U peticiji također naglašavaju da parkiralište bolnice ne koriste zbog privatnog boravka ili pogodnosti, već isključivo radi dolaska na posao i obavljanja radnih obaveza. Upravo zbog toga smatraju da radnicima parkiranje ne bi trebalo biti naplaćeno. Tako je. Naplata parkiranja prema ranim najavama ravnatelja opće bolnice Pula Andreja Angelinija trebala bi započeti 1. listopada. Ovo je već drugi put, podsjećaju s portala Istra 24, da radnici Pulske bolnice potpisima iskazuju protivljenje uvođenju naplate parkiranja, a kako je za portal rekao ravnatelj Angelini, prvi put su kao odgovor na peticiju snizili iznos mjesečnog iznosa s 20 na 15 eura. Priča je počela još u svibnju kad je uprava opće bolnice Pula najavila ovu mjeru kojom će radnici i pacijenti plaćati parking. Radnici su tada izrazili nezadovoljstvo najavljenom odlukom te najavili peticiju. A ovih dana je svim radnicima uručena i suglasnost za uskratu dijela plaće kojom potvrđuju da im se mjesečno obustavi 15 eura na ime troška parkiranja. Podrška radnicima opće bolnice Pula, a vrijeme je da se i pacijenti dignu i da se zaustavi to parkiranje tamo, ali ne samo na prostoru opće bolnice Pula, nego u

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: A pro Vučićev režimski tabloid Informer napao je povjesničara i kolumnista Dragana Markovinu nakon njegovog gostovanja u Telegramovom podcastu Prvi glas, a piše to upravo Telegram. Markovina je tamo govorio o tome kako je Srbija ratnog zločinca Ratka Mladića ispratila kao heroja, te o skorašnjim izborima u Srbiji. Informer Markovinu opisuje kao osvjedočenog antisrbina koji do detalja opisuje scenarij koji bi se u Srbiji mogao realizirati za oko mjesec i pol dana, točnije nakon glasanja na izborima. Istu tezu plasirao je Srpski telegraf koji je toj temi posvetio čak i naslovnu stranicu novina. Posve ozbiljni objavili su da se pokreće, pazite se do ovo, hrvatska operacija Kristalna noć. Uz sličicu Markovine, pored kojeg piše Vučić neće priznati poraz, a onda slijedi opće nasilje. Informer je pak otišao i korak dalje od Telegrafa, pa je ustvrdio da Hrvati predviđaju novi kaos i krvoproliće na ulicama Srbije nakon izbora i tome se svesrdno nadaju, te da Hrvati očajnički žele pad Aleksandra Vučića. Dodaju da to sve otkriva snimka iz emisije Prvi glas uz grešku da je emitirana na Hrvatskom radiju, što nije točno jer je riječ o Telegramovom podcastu koji se emitira isključivo na, kažu iz Telegrama, našim platformama. Čini mi se da su vrlo dobro znali gdje je to emitirano, ali za njihovu publiku je puno važnije da kažu da je to emitirano na Hrvatskom radiju. Publiku kojem se obraćaju ovakvim idiotarijama. Nastavlja dalje Telegram u ovom tekstu. Informer je izvukao Markovinine izjave o Ratku Mladiću, općoj situaciji u Srbiji. Povjesničar je u Telegramom podcastu podsjetio da će za mjesec i pol u Srbiji biti izbori, te da je apsolutno siguran da Vučić neće priznati poraz, te da bi to moglo dovesti do nasilja. Informer je ustvrdio kako je Markovina, kojeg su okarakterizirali kao strašćenog Hrvata, priznao da Hrvatska očito priželjkuje krv na ulicama Srbije. Ovakva reakcija Vučićevih tabloida samo pokazuje atmosferu uoči skorašnjih izbora u Srbiji. Nije novo da Vučićevi tabloidi, ali sam srpski predsjednik, igra na kartu Hrvata koje je i ranije optuživao za provođenje obojene revolucije u Srbiji, dok su u toj zemlji trajali veliki studentski prosvjedi zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu. E pa, ako vam je Markovina najveći neprijatelj,

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
0: Zora rudi, Pula se budi.
5: A poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski poslao iz Kijeva upozorenje ukrajinskim vlastima oko veličanja spornih povijesnih ličnosti i ratnih zločinaca, povukavši pritom izravnu paralelu s ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. U razgovoru za Europsku pravdu Sikorski je naglasio kako Kijev mora vrlo oprezno birati koga stavlja u nacionalni panteon ako želi postati dio europske obitelji. Uostalom, kad je Hrvatska bila kandidatkinja za ulazak u Europsku uniju, rečeno joj je: ako nastavite hvaliti svoje fašiste iz ratnog razdoblja, uskraćujete si pravo pripadanja našoj obitelji, jer u našoj obitelji ne stavljamo fašiste na spomen ploče, poručuje Sikorski, jasno aludirajući na stroge uvjete i distanciranje od ustaškog režima koje je Brisel tražio od Zagreba tijekom pregovora. Šteta što su odustali od toga. Nastavlja dalje ovaj tekst, kaže: povod za ovakvu poruku Sikorskog bila je rasprava o ukrajinskoj ustaničkoj armiji, skraćenica je UPA, vojnom krilu organizacije ukrajinskih nacionalista pod vodstvom Stevana Bandere. Iako u suvremenoj Ukrajini dio javnosti UPA doživljava kao borce za neovisnost protiv Sovjetskog saveza, povjesničari i međunarodni stručnjaci dokumentirali su njihovu suradnju s nacističkom Njemačkom, te etničko čišćenje i masovne pokolje desetaka tisuća poljskih civila u Voliniji i istočnoj Galiciji 1943. godine. Upravo je ta povijesna ostavština i odbijanje Kijeva da se u potpunosti suoči s tim zločinima postala jedna od najvećih prepreka odnosima Varšave i Kijeva. Kad je novinar uzvratio tvrdnjom da UPA nije isto što i fašizam, poljski ministar ga je odmah prekinuo: ona ima fašističku ideologiju. Sikorski je ustvrdio kako Ukrajina danas ima bezbroj stvarnih neupitnih heroja koji brane zemlju od ruske agresije, te da nema potrebe za rehabilitacijom onih s mračnom prošlošću. Ako tamo stavljate ljude koji su okaljali ugled čineći ratne zločine, onda nemojte biti iznenađeni reakcijama iz inozemstva. Kaži mi tko su ti heroji, pa ću ti reći tko si. Bravo, Sikorski. Bravo, Sikorski. Govoreći o europskom putu Ukrajine, Sikorski je istaknuo kako Poljska neće blokirati pregovaračka poglavlja, ali je dao do znanja da Kijev čekaju iznimno teški i bolni pregovori, ponajprije oko poljoprivrede i prijevoznika. Šef poljske diplomacije također je zatražio da Poljska ima izravno mjesto za stolom u svim mirovnim pregovorima o završetku rata, podsjetivši da preko Poljske prolazi čak 95% sve međunarodne pomoći Ukrajini. Poljska danas troši 50 milijardi dolara godišnje na obranu i imamo više tenkova i brigada spremnih za raspoređivanje nego Njemačka, Francuska i Britanija zajedno. Vremena kad je zapadna Europa sama odlučivala o sigurnosti istočne Europe moraju ostati dio prošlosti, kaže Radoslav Sikorski. Još jednom, kaži mi tko su ti heroji, pa ću ti reći tko si.

0: čini mi se da će mi se pamet prevrnuti.
1: Ja sam, kad su ove gužve bile u gradu, ja sam stao kod Karoline i gledao sam koliko su auti u kolonama. Svaki treći je pula i vozi, i jedna osoba se vozi unutra. Nevjerojatno, znači, znamo da je oblačno, znamo da su gužve, znamo da parkinga u toj količini nema, međutim, svi hoćemo ući u grad, u centar grada sa autom. Dok to ne riješimo, nećemo riješiti problem. Druga stvar, građani moraju biti svjesni da je privilegija voziti se autom, a autobus treba koristiti.
2: Vozi, Miško!
1: Jeste vi svjesni da je Pula parking iz prihodovne, svog prihoda kupio klizalište gradu, koji je poklonio građanima, klizalište. Jeste vi svjesni da svu ovu rasvjetu novogodišnju što vidite, pa to je Pula parking kupio. Jeste vi svjesni da svu montažu je Pula parking kupio. Jeste vi svjesni da sve one kućice koje vidite na korzu, to je Pula parking kupio. I sad vi pričate, Pula parking ništa nije napravio.
3: Radio Royce.
4: Jedan ton. Drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
5: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: Zora Rudi, Pua se budi.
1: Da, ajmo vidjeti što ima u Hrvatskoj. Hrvoje Šimičević piše današnjim novostima u tunelu usred HDZ-ovog mraka. Hrvatska vlada uključila se u opasan kulturni rat s potencijalnim ciljem da oslabi i osvijeti opoziciju u područjima gdje je zadnjih 30 godina HDZ neuspješno nastoji doći na vlast. Vlada u tom ratu zapravo sudjeluje zadnjih 10 godina, ali je prošlog tjedna u sukob uvukla i naoružane ljude. Govorimo o grbu HOS-a i fašističkom ustaškom pozdravu za dom spremni, što su ih prošlog tjedna navijači skupine Bad Blue Boys po drugi ili treći put ilegalno oslikali u zagrebačkom podvožnjaku pored bivše Vjesnikove zgrade. Novi ispad vizualnog fašizma možda ne bi bio posebno značajan, jer takvih je na stotine, ako ne i tisuće po fasadama i autobusnim stanicama nebrojenih hrvatskih sela i gradova, no ova epizoda razlikuje se od ostalih zbog jednog značajnog detalja. Mural je kreiran pod zaštitom zagrebačke policije. Ugrožavajući sigurnost prometa u tunelu, Boysi i ratni veterani su odlučili popraviti grb HSP-ove paravojne postrojbe koji su nekoliko dana prije išarale nepoznate osobe. Znajući da navijači nemaju dozvolu grada Zagreba, MUP je usred dana svejedno blokirao dio prometnice kako bi momci na miru opet nacrtali pozdrav za dom spremni. Radi se o grbu koji zagrebačka policija i sudovi u drugim scenarijima i dalje redovito kažnjavaju uz obrazloženje da se njime širi fašistička mržnja i da zbog toga ne smije biti prisutan u javnom prostoru. U ožujku i lipnju ove godine dvije su osobe osuđene za remećenje javnog reda i mira zato što su na dočeku rukometne reprezentacije pokazivale zastavu s grbom HOS-a. Obje presude su donesene na prijedlog zagrebačke policije koje je u optužnicama navela da pozdrav za dom spremni u grbu HOS-a simbolizira službeni pozdrav u vrijeme totalitarnog režima NDH i predstavlja manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti, te trivializira žrtve zločina protiv čovječnosti. Nekoliko mjeseci poslije, ista policijska uprava aktivno sudjeluje u njegovoj kreaciji u tunelu, stvarajući usput besprijekornu logiku. Kazna za one koji nekoliko minuta mašu zastavom HOS-a, a nagrada za one koji identičnim simbolom trajno zagađuju javnu površinu. A možda ih kazne sad, kao dođu drugi pa kao napišu kazne. I poticaj počiniteljima, nastavlja Hrvoje Šimičević. Što si veći ustaša, to su manje šanse za sankcije. A ako izboju kreativnosti pokažeš izvrsnost, policija će ti se i pridružiti. Od provoditelja zakona, represivno krilo vlasti pretvorilo se u aktivnog pomagača onima koji ga krše. Umjesto da štite javni red od fašista, fašiste su počeli štititi od javnog reda i mira. Svjedočimo društvenoj simbiozi između provoditelja i podrivača pravnog poretka ujedinjenih u uličnoj promociji koljačke ideologije ustaštva. Ministarstvo unutarnjih poslova sekundira hrvatskom fašizmu uz izravan poticaj stranke koja ga vodi. Teško vjerovati da MUP djeluje u vakumu i da su mu ova mala akcija izostanak represivne reakcije autonomno pali na pamet. Prije će biti da je posljedica izravnih ili neizravnih naredbi i signala koji stižu iz Banskih dvora. HDZ to više niti ne krije. Zagrebački ogranak te stranke proglasio je šaranje ilegalno nacrtanog HOS-a, HOS-ovog i drugih grbova u tunelu činom barbarizma. Znači oni koji su to pošarali su barbari i tražili su obračun s počiniteljima. a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved još je odlučniji. Prije 33 godine ovdje smo napadani granatama i oružjem, a danas to rade kukavički bojom. Hrvatska će znati zaštititi naše vrijednosti, kaže Medved. Usput proglašava tunelski HOS-ov grb svetinjom na kojoj počiva hrvatska sloboda. Mjesec i pol dana prije ovog događaja identičan scenarij odigrao se u Rijeci. Nakon što su gradski komunalci pobrisali ilegalni grafit HOS-a pored osnovne škole, ratni veterani i navijači su ga obnovili. Riječka policija ove godine procesuirala više osoba zato što su u centru Rijeke nosile majicu i zastavu s grbom HOS-a, a da bi potom pasivno promatrala njegovo novo zidno ukazanje. U apelu za hitnim vraćanjem murala u javni prostor najglasniji je bio riječki HDZ predvođen Josipom Ostrogovićem.

U posljedičnom obračunu s opozicijom vlada je tako odlučila posredno instrumentalizirati doslovni fašizam. Kosovo znamenje u kulturnim ratovima navijačkih ekstremista uvijek je naime podrazumijevao profašističke sentimente. Simbol u zagrebačkom tunelu koji je Medved proglasio svetinjom izradili su članovi navijačke skupine čiji ultrasi desetljećima neskriveno šire takvu ekstremističku ideologiju. Desetak dana uoči njihovog likovnog izražavanja provedenog u zaštitu policije, rođendan su proslavili s ispruženom desnicom na pozornici uz simpatičan detalj. Ulaznice za događaj navodno su pustili u prodaju 10. travnja na datum osnutka NDH. Sadržaj jubileja vjerno preslikava njihov zgusnuti historijat veličenja ustaštva na tribinama i izvan njih. Kad su neki od njih 2020. izvjesili transparent "Jebat ćemo srpske žene i djecu", pored njega su razvili dvije zastave HOS-a. Pominjući transparent i HOS-ove grbove, državno odvjetništvo istaknulo je u optužnici da je razvidno da navijačke emocije i ponašanje neodvojivo povezuju sa ispoljavanjem mržnje prema osobama srpske nacionalnosti, pri čemu je njihovo javno poticanje na nasilje i mržnju prema osobama srpske nacionalnosti posebno bilo naglašeno prema najranjivijim članovima društva, ženama i djeci. Premda je riječ o ekstremnom primjeru od kojeg su se ogradili pojedini navijači, ovo je zapravo adekvatan kontekst za pojašnjenje kontrakulturne, pod navodnicima, navijačke posvete domovinskom ratu. Većina ultrasa ipak ne poziva na silovanje žene i djece, dok vitlaju prepoznatljivim emblemom, skloniji su uzvicima "Ajmo ustaše" ili "Ubi Srbina".

tekst je jako dug, pa ću, a moje čitanje nije baš najbolje. Svakako ga pročitajte na Novostima, dostupan je, besplatan je. Evo, pročitat ću još kraj tog teksta. Doslovno, Hrvoje Šimičević piše, u doslovno svakom desničarskom prosvjedu prošle godine u kojem su veterani navijači nasrtali na srpsku manjinu strane radnike ili kulturne događaje od Splita, Rijeke, Zagreba pa do manjih sredina, upravo je navedeni grb bio ključni marker za raspoznavanje nasilnika u mraku. Čak i u izostanku nasilja osigurana je njegova latentna prisutnost. Gradonačelnica Supetra na Braču Ivana Marković prošle godine je bila možda jedina političarka u Hrvatskoj koja je odstranila ilegalno postavljen grb HOS-a na javnoj površini. Na izgled benigna komunalna inicijativa popraćena je prijetnjama zamaskiranih ljudi u crnom koji su danima šetali po otoku izazivajući strah kod mještana. Zbog opasnosti da situacija eskalira, na teren je izašla interventna policija. Umjesto osude prijetnji, lokalni i županijski HDZ napao je gradonačelnicu zbog provođenja zakona. Ako je ovo bio razvoj događaja u jednom malom otočkom gradu, zamislimo razmjere potencijalne pobune u najvećim urbanim središtima poput Zagreba i Rijeke. HDZ je očigledno odustao ciničnog ograničenja korištenja grba u posebnim komemorativnim okolnostima, šaljući više ministara i predsjednika sabora na koncert Thompsona u Vukovaru, gdje je u jednom trenutku roj dronova na nebu kreirao ponajveći ustaški pozdrav u grbu HOS-a. Pitali su s portala Novosti Hrvoje Šimičević policiju hoće li prijaviti organizatore u skladu s vlastitom ujednačenom praksom kažnjavanja takve oznake. Umjesto odgovora koji nikad nije stigao, policija je ubrzo i sama počela aktivno sudjelovati u njegovom uličnom širenju.

gradonačelnica Ivana Marković iz SDP-a, očito jedina hrabra gradonačelnica. Njen kolega tu u Puli iz iste stranke, ali on nema muda ko gradonačelnica Brača. On skida zastavu LGBT pred utakmice hrvatske reprezentacije bez da ga iko i upozorio na to. Niko to od njega nije niti tražio. A u našem malom gradu, ono što je najtužnije, se anonimno stavljaju transparenti. Hvala vam partizani, hvala partizanke na dan ustanka protiv fašizma, a javno ga te iste navijačke skupine skidaju i hvale se time. A svi mi šutimo. Što bi rekao Sikorski, reci mi tko su ti heroji, pa ću ti reći tko si heroji.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Zora Rudi, Pula se budi, vrijeme je da odem. 9.52 je. Podsjetit ću još jednom, dakle, večeras Low Kicks i Sour na tvrđavi Monte Paradiso ili Kazoni Veki, 8.30, ako ne bude kiše. Ako bude kiše, onda u nedjelju još to u podne. Dva benda, ako ste slušali jučerašnji jutarnji program, koji muziku stvaraju za zbog sebe. Ali nemaju ništa protiv ako im se pridružite. Danas, dakle, Low Kicks i Sour, a sutra The Necks u Čirkulu. Legendarni Australci. Kaže naslov, ne slušajte ih ako žurite. Dakle, subota je cool, polako, dođite do Čirkola i ne žurite. I slušajte ih. Možda odsviraju jednu, a možda i dvije pjesme. I još jednom podrška radnicima Opće bolnice Pula u njihovoj namjeri da ne plaćaju parking, a što im nameće uprava Opće bolnice. Vrijeme je da se i mi pacijenti dignemo i da se izborimo također da ne plaćamo parking. Ne samo u krugu Opće bolnice, nego bilo gdje drugdje. Slijedi Otkucavanje do podne, Ana dolazi u studio, to je sve od mene, budite dobro, bit će sve u redu, ako se za to izborimo. Zdravo!

0: zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je odkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Dragi ljudi, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Petak je 18. rujna, 10 sati i 10 minuta. Vi slušate Radio Rojc na 87.7 ili možda i u svijetu na radio.rojc.eu. Moje ime je Ana i bit ću s vama, kao što i naziv same emisije kaže, do podne. Sinoć je započela i vizualija, kiša nije poremetila planove, sinoć službenije je otvoren i Vladimir Film Festival, o tome nešto kasnije. Idemo sad malo svirati, tj. Nastaviti svirati, pa ćemo onda i najaviti događanja.

Rekić, preksinoć je neslužbeno, jučer je službeno otvoreno 16. Svečano otvoreno 16. izdanje Vladimir Film Festival, koje se održava do 20. rujna, Vladimir Skate Film Festivala. I ove godine, kao i već nekoliko proteklih, program se, evo, jučer održao u Fežani, danas je u Vodnjanu, sutra je u Puli, te preko sutra je na Brionima. Danas nas očekuje program u Vodnjanskoj Astri s početkom u 19 sati, a uz projekcije skate videa publiku očekuje multimedijalna video instalacija irskog autora Phila Evansa, nagrađivanog animatora i multidisciplinarnog umjetnika koji je surađivao s vodećim svjetskim brendovima. U Astri će biti izložena i ulja na platnu britanskog umjetnika Jeremija Jonesa i fotografije hrvatskog skatera i fotografa Ernesta Mazarekića. Za after party će se pobrinuti zagrebački DJ Kuna i pulski DJ Livak. Sutra, subota, 19. rujna, program se održava i seli u Pulu, točnije za početak u Bistro Kolodvoz na željezničkom kolodvoru u 17 sati, gdje će se obilježiti 10 godina skate filma Solstici Nikole Racana, jednog od organizatora Vladimir Film Festivala. Kinovali također je jedna od festivalskih lokacija. U foajeu kina će biti postavljena izložba Stanje prijelaza, čije se otvorenje održava u 20 sati uz prisustvo autora Kristijana Smoka, zagrebačkog fotografa i kroničara ulice, prepoznatljivom po kadrovima koji spajaju skate kulturu, glazbu, ljude i svakodnevni život i ritam grada. Iz filmskog programa u Kinovali izdvaja se film I Love You, I Leave You, intimni dokumentarni film švicarskog redatelja Morisa Freiburghausa. Nadalje, za završetak subotnje večeri, kao već nekoliko godina unazad, festival se seli u Rojc, točnije u Monte Paradiso, gdje će od 23 sata nastupiti 4 benda, belgijski Hiatus, post-punk band K-Pax, lokalni Diskultura i slovenski Kormorana. Posljednji festivalski dan rezerviran je za izlet na Brione u nedjelju 20. rujna u ljetnom kinu Velikog Briona. Biće prikazane tri recentna skate filma renomiranih autora skateboarding scene, ali i šire. Prvi brod za Brione u sklopu Vladimira kreće u 18 sati, a posljednji za nazad za Fažanu kreće u 23 sata. Sve detaljne informacije o voznom redu i cijelom ovogodišnjem programu možete pronaći na www.vladimirfilmfestival.com.

Galerija Novo, udruga Procesi, udruga Metamedi vas pozivaju na otvorenje izložbe Ines Borovac i Karla Štefaneka naziva Tijelo Norma Otpor. Otvorenje će biti održano u petak, dakle danas 18. rujna u 20 sati. Izložba istražuje načine na koje društvene norme oblikuju, čitaju i usmjeravaju tijelo. Kroz različite medije umjetnici promišljaju rod, identitet, pripadnost, poželjnost i društvena očekivanja, ali i mogućnosti njihova pomicanja i otpora. U sklopu otvorenja izložbe Karlo Štefanek će izvesti i performans kojim se istraživanje tijela i njegovih društvenih uloga proširuje u prostor izvedbe i neposrednog susreta s publikom. Kustosica izložbe je Sabina Oroši. Izložba će ostati otvorena do 23. listopada, a možete ju pogledati razgledati u radnom vremenu Galerije Novo u rujnu od ponedjeljka do srijede od 10 do 14 sati te četvrtkom i petkom od 18 do 21 te u listopadu od ponedjeljka do srijede od 10 do 14 a četvrtak i petak od 17 do 20 sati.

Večeras 18. rujna u 20 sati u galeriji Pula na adresi Kandlerova 14 se održava otvorenje izložbe Pauline Jazvić naziva Pink Blink. Rad Pink Blink sastoji se od brojnih kutija omotanih ružičastim papirom. Svakodnevni čin njihova omatanja postaje meditativna gesta, način privremenog bijega od stvarnosti obilježene uznemirujućim vijestima. Svaki dan jednu vijest autorica zamutava u ružičastom. Proces se ponavlja, raste i širi poput beskrajnog toka informacija koje nas svakodnevno preplavljaju.

Udruga Kasoni Veki večeras 18. rujna u 20 sati i 30 minuta će ugostiti u istoimenoj ovaj tvrđavi, naravno. Glazbeni program Distorzija predstavlja u sklopu kojeg će nastupiti dva benda koji djeluju u društvenom centru Rojc pod okriljem Udruge Distorzija. Radi se o Low Kicksima i Souru. Low Kicksi nakon niza zapaženih akustičnih nastupa ovog se puta predstavljaju u punom električnom izdanju. Publiku očekuje spoj autorskih pjesama i pažljivo odabranih obrada manje poznatih hitova iz 80. i 90. godina. Drugi dio večeri pripada instrumentalnom triju Sour nakon nastupa na Jazbini prošle godine. U Rojcu bend će predstaviti svoj najnoviji autorski materijal. Ulaz je besplatan, a u slučaju kiše koncert se odgađa na nedjelju, dakle 20. rujna s početkom u podne na istoj lokaciji. Pratite Facebook stranicu Low Kicksa, oni će objaviti, ili event naravno na Facebooku. Večeras je petak, mislim danas je već petak cijeli dan, ali večeras kao i svakog petka tradicionalno se u kafe baru Circolo 17 u zajednici Italijana Pula održava Jazz Night s početkom u 20 sati. Večeras nastupaju Saša Zorkić, Andreja Rojnić, Nenad Mirt i Sebastian Stel. Ulaz je slobodan.

subotu 19. rujna s početkom u 19 sati u Vodnjanskoj apoteci se održava otvorenje izložbe Oblici u nastajanju umjetnice Marijane Pende. Oblici u nastajanju prva su izložba Marijane Pende u Hrvatskoj u kojoj umjetnica u svoju umjetničku praksu uvodi tekstil i ručno tkanje kao novi umjetnički medij. Oblici u nastajanju polaze od njezine recentne umjetničke produkcije i istraživanja u središtu u kojih se nalaze pitanje kako materijali, tehnologije, tijelo i zvuk mogu otvoriti prostor za drugačije razumijevanje rada, proizvodnje i imaginacije.

0: sutra 19. rujna s početkom u 21 sat u dvorani zajednice Talijana Pula u Čirkulu se održava najnoviji koncert u sklopu ciklusa Jazbina. Iz daleke Australije stiže bend The Next, koji se sastoji od Chrisa Abrahamsa na klaviru, Tonija Baka na bubnjevima i Lloyda Swantona na kontrabasu. Bend postoji već 40 godina i stvara jednu jako zanimljivu glazbu. Zanimljivu ne u negativnu, znate kad kažete zanimljivo, onda kao ne želite se izjasniti da vam se ne sviđa. Ne, ovo je baš fora. Sad ćemo i čuti jednu stvar, ide prvo džingl za Jazbinu, pa ćemo čuti i njihovu stvar koja se zove Imprinting. Imaju stvari koje traju po 15, 20, 30 minuta, što je isto nezavidno, treba to i svirati, treba to sve i zapamtiti. Dakle, slušamo nakon glazbenog, nakon džingla The Nexa i Imprinting.
1: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

budi oprezna. Svaki tragovi razmisli dva put i onda posjećaj. Nema točno i krivo, nema točno i krivo, nema istine i laž, nema dobro i zlo.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

ožalaš seni. Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Amen. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Čuješ prvi ton, onda drugi. Ritam se polako pojavljuje. Ne znaš kamo ide i ne moraš znati, jer The Next ne sviraju glazbu koju možeš unaprijed predvidjeti. Oni je stvaraju upravo sada. Tri glazbenika, klavir, bas, bubnjevi, više od 30 godina istražuju prostor između džeza, improvizacije, minimalizma i potpune slobode. A svaki njihov koncert je drugačiji. Jedan prostor, jedno veče, jedan trenutak koji se neće ponoviti. The Next, uživo u Puli, u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u sklopu ciklusa Jazbina Pula. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
2: Radio Rojc, 87,7 FM.
3: www.radio.rojc.eu.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Sinoć je počelo 12. izdanje Vizualija festivala, festivala svjetla u centru grada Pule. Na 16 lokacija publika može pogledati 23 radova raznih od instalacija do 2D, 3D mappinga i čega sve ne ulazi. Naravno slobodan jer smo na... ono, na otvorenom. Program počinje u 20 sati, traje do ponoći, isto tako i sutra. A u Kinu Vali danas možete pogledati tri filma. U 17 sati i 15 minuta igra film za djecu Janko Strižić, film Bundevasti kaos u sinkroniziranoj verziji. U 19, u biti, u filmu čak ni nema baš nešto govora, a nešto je pojašnjeno kao ima titlove. U 19 sati igra film, radi se o adaptaciji romana Davida Gilberta iz 2013. godine. U kojem u filmu glume Bill Nye, Dominic West i Imelda Staunton. Film se zove I sinovi, a u 21.15 za ljubitelje horora igra najnovije izdanje filma Resident Evil, koji se onako više oslanja i na same, na samu igru. Sutra, dakle subota 19. rujna, možete pogledati dva filma. Tu radi se o filmovima koji igraju u sklopu Vladimir Skate Film Festivala Ulazi slobodan. Dakle, 20 sati je otvorenje izložbe Stanje prijelaza, izložbe fotografija Kristijana Smoka. U 20 sati 30 minuta igra film Build It and They Will Come. A u 21 sat igra film I Love You, I Leave You. U nedjelju 20. rujna možete pogledati također tri filma. U 17 sati za film za djecu, Janko Strižić, film Bundevasti kaos. U 18 sati i 45 minuta horor Resident Evil, te u 20 sati i 30 minuta igra film I sinovi. Danas sat je 54 minute, idemo još mrvu svirati prije nego što se odjavimo od današnjeg jevo tjednog otkucavanja do podne.

Evo, obavijest vezano za onaj koncert Low Kicksa i Soura koji se treba održati večeras u 20:30 minuta u Fortu Casone Vecchi. Upravo je objavljeno da se koncert odgađa za nedjelju u podne na istoj lokaciji jer prognoza nije dobra za večeras. Mislim, nije dobra za ono, struja, voda, ne idu zajedno. U nastavku programa Radija Rojc u 12:15 minuta ide emisija Obavijesni razgovor u kojem će gostovati kakva blokada, Isuse, javit ću vam. U 13:05 minuta kreće emisija Ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Tenor Madness Sonja Rollinsa.

0: U 12.15 u emisiji Obavijesni razgovor gostuje Vladimir Arsenijević. Moje ime Ana, slušamo se ponovno u ponedjeljak od 10 do 12 u Novom otkucavanju do podne. Želim vam ugodan vikend, ljudi, uživajte. Uz Radio Rojc, naravno.
1: Sceptor Technology pristupilo k proizvodstvu kompjuterov personalni sputnik.
2: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
3: Really? Jody f*** Foster.
4: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
5: Hello.
6: Ovo je otkucavanje do podne.
7: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

U današnjoj emisiji slušamo album Tenor Madness, album američkog jazz saksofonista Sonny Rollinsa. Ovaj album je Prestige Records objavio 1956. Pet je pjesama na ovom albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji. Produkciju albuma Tenor Madness potpisuje američki producent Bob Weinstock, inače osnivač Prestige Recordsa. Album je snimljen u jednom sessionu 24. svibnja 1956. godine u Van Gelder studiju u New Jerseyu, a snimila ga je postava Sonny Rollins tenor saksofon, John Coltrane tenor saksofon samo na naslovnoj pjesmi albuma, zatim Red Garland piano, Paul Chambers kontrabas i Philly Joe Jones bubanj. Album Tenor Madness najpoznatiji je po naslovnoj pjesmi, jedinoj poznatoj snimci na kojoj su zajedno svirali Sonny Rollins i John Coltrane. Sonny Rollins, koji je snimao sa Miles Davisom 1954. te se nakratko pridružio Davisovoj grupi u ljeto 1955. angažirao je članove Davisovog prvog velikog kvinteta da ga podrže za album Tenor Madness. To je uključivalo samo u naslovnoj pjesmi kolegu saksofonista John Coltrane-a. Obojica su se pojavljivala kao istaknuti svirači tenor saksofona, iako je Sonny Rollins nekoliko godina snimao pod svojim imenom, dok Coltrane-ov debitantski album pod njegovim imenom neće biti objavljen sve do 1957. Lako je razlikovati dva saksofonista na pjesmi Tenor Madness, jer Coltrane ima mnogo svjetliji i bučniji zvuk u usporedbi sa Rollinsovim glatkim wet reed tonom. Međutim, njih dvoje se međusobno nadopunjuju i pjesma ne zvuči kao natjecanje između dva saksofonista u usponu. Poslušat ćemo sada naslovnu pjesmu albuma Tenor Madness.

Čuli smo prvu pjesmu, naslovnu pjesmu albuma Tenor Madness, američkog jazz saksofonista Sonny Rollinsa. Album je objavljen 1956. Nakon što je objavljen, album je dobio vrlo povoljne ocjene. Vodič za jazz albume časopisa Rolling Stone dao mu je maksimalnih 5 zvjezdica, a magazin All Music mu je dao 4,5 od mogućih 5 zvjezdica. U recenziji All Musica Michael G. Nestos naziva album snimkom koja bi trebala ponosno stajati uz saksofon Colossus kao jedno od najboljih dijela Sonnya Rollinsa u njegovim ranim godinama. To je također dokaz valjanosti, živosti i dubine modernog džeza u doba nakon Drugog svjetskog rata. Njemački autor i glazbenik Peter Niklas Wilson nazvao je album Tenor Madness jednom od najpoznatijih kombo snimaka 50. godina. U retrospektivnoj recenziji portala Third Street Jazz Mark Sutton je napisao da u ogromnoj panorami džeza album Tenor Madness Sonny Rollinsa zrači vlastitim svjetlom. Ova glazbena prekretnica odjekuje sirovom emocijom i improvizacijskom briljantnošću koja definira Sonny Rollinsa. Album je dokaz genija Sonny Rollinsa i njegovog ansambla. Svaka pjesma djeluje kao platno za ove maestre da poprskaju svoje glazbene nijanse, stvarajući remek djelo koje nadilazi doba u kojem je stvoreno. Idemo dalje s preslušavanjem albuma. Sljedeće dvije pjesme su When Your Lover Has Gone i Paul's Paul.

Ostale su nam još dvije završne pjesme albuma Tenor Madness, albuma američkog jazz saksofonista Sonny Rollinsa, koji je objavljen 1956. Prije nego i čujemo, recimo da je Walter Theodore Sonny Rollins rođen 7. rujna 1930. godine u New Yorku. Naširoko je priznat kao jedan od najvažnijih i najutjecajnijih jazz glazbenika u povijesti. Najmlađi od troje braće i sestara odrastaju u središtu Harlema i na Sugar Hillu u New Yorku, a svoj prvi alt saksofon dobio je sa 7 godina. Maturirao je u srednjoj školi Benjamin Franklin u istočnom Harlemu. Sonny Rollins je počeo kao pijanista, zatim se prebacio na alt saksofon nakon što ga je nadahnuo Louis Jordan, te se konačno prebacio na tenor saksofon 1946. pod utjecajem svog idola Coleman Hawkinsa. Tijekom srednjoškolskih godina svirao je u bendu sa drugim budućim jazz legendama Jackie McLeanom, Kenny Drewom i Art Taylorom. Kao voditelj snimio je preko 60 albuma. Brojne njegove pjesme, uključujući St. Thomas, Oleo, Doxy i Ergin, postale su jazz standardi. Sonny Rollins je nazvan najvećim živoćim improvizatorom. Zbog zdravstvenih problema Sonny Rollins nije javno nastupao od 2012. godine, a 2014. je i službeno najavio povlačenje. Dvije završne pjesme albuma Tenor Madness su My Reverie i The Most Beautiful Girl in the World.

0: U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album Tenor Madness, album američkog jazz saksofonista Sonny Rollinsa. Ovaj album je najpoznatiji po naslovnoj pjesmi, to je jedini poznati snimak na kojem su Sonny Rollins i John Coltrane svirali zajedno. Ovaj album je Prestige Records objavio 1956. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Ovo je Radio Roja na 87.

0: podržite nas s mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7. Relájate. Respira profundo.
5: Siesta de Rojc.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
6: Dobar dan svaki dan i ovaj dan 18.9.2026. godine, što će reći da je petak. Četrnaest je sati i jedna minuta. A vi ste, dragi moji, odlučili ovaj petak provesti sa mnom. Moje ime je Igor, a vi ste na Siesti de Rojc na Radio Rojc 87,7 svakim radnim danom od 14 do 16. A kako je danas petak, znamo što to znači. Danas je na redu naš mali anarhokutak, koji je naravno popraćen i ispraćen samo najboljom glazbom. Današnja tema je pobačaj i malo ćemo pogledati što naše anarhističke teorije strujanja imaju za reći o tome. Čitat ćemo nešto malo Emu Goldman, ali i anarhokomunističku federaciju ćemo posjetiti, vidjeti što su oni davne 1999. imali reći o tome. A kao što rekoh, do tada samo najbolja glazba. Je, nema bolje definitivno. Pripravio sam za vas nešto malo zabavnog glazbenog programa. Odmah ćemo se ubaciti. Predlažem da odmah krenemo sa veličanstvenim David Byrneom i Ghost Train Orchestra sa malo novijom pjesmom iz 2025. godine, I Am an Outsider.

0: Fiesta de Royce.
1: Da, bio je to David Byrne i Ghost Train Orchestra sa pjesmom I Am An Outsider. Nakon toga poslušali smo jednog američkog autora, Pokey Lafarge, pjesma Work iz albuma iz 2026. Mislim da se album zove Make Money. Išao sam provjeriti, kaže, album se zove Rent Money. Možda vam je djelovalo da smo pustili neku stariju snimku nekog starijog autora, ali evo, dečko ima 46 godina i fura se na taj malo retro bluegrass country stil. Da li kapitalizira na nostalgiju ili uistinu ima nešto sočno u svemu ovome, to ću ostaviti vama na procjenu. A procijenili ste prošli put i dopao vam se grupa i band Lin Lachi, L-E-E-N-A-L-C-H-I. Za sve one koji žele poslušati malo za sebe, to je onaj, ako se sjećate, korejski storytelling pop sa onim bak bubnjem. I evo, iz istog albuma poslušat ćemo sljedeću pjesmu Ptica, Bird. Prisjetimo se samo ukratko, riječ je o jednoj izrazito snažnoj vokalnoj artikulaciji u kojoj se pričaju priče kroz likove, nešto možda slično nekim drugim istočnjačkim storytelling praksama. Ali u slučaju grupe Lin Lachi čućemo jako snažne utjecaje zapadne glazbe. A nakon njih sjedi nam jedan isto novitet, raritet, Ian the Idiot sa pjesmom You Did Everything For Us Today, isto 2026. A nakon toga naši već poznati Black Moth Super Rainbow. Pa poslušajmo.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: Τα The Royce.
1: Četrnaest je sati i 53 minute. Zadnje što smo slušali je Los Angeleski duo Shu Shu, Xiu Xiu sa pjesmom Clowny Towny. A prije toga je bila grupa Supergrass sa Richard III. Prije njih King Crawl, Empty Stomach, Space Cadet, a onda prije njih već jedan band koji često puštam, Go Kurosawa i pjesma Autowalk. A tik prije toga, Juf, Juf, Juf, Ipson, U, Uf, sa pjesmom Open at Noon. Još nam je malo preostalo prije nego što krećemo u naš mali anarhokutak, gdje danas čitamo i pričamo o pobačaju. Ana je tu pokraj mene, pa bi je samo htio pitati, Ana, ti si čula kad za U ime obitelji?
2: Tko nije?
1: Pa vole bi te pita kao šta misliš i ko su oni, ali ne bi ti preporučio da išta kažeš pametnog. Ne znam ako si znala, znaš da inače U ime obitelji je tužilo Borisa Dežulovića 5 puta.
2: I 5 puta su izgubili?
1: 5 puta su izgubili, a do 2026. u jednoj pravomoćnoj odluci sud je naglasio da javna osoba mora tolerirati šire granice kritike i provokativnog novinarskog izražavanja. Šta misliš, na koga se to odnosilo?
2: Na koga drugoga nego na...
1: Željkica Markić, tako je. Evo, za naše slušatelje i slušateljice samo jedno kratka obavijest, čisto da znate ko je to uopće. U ime obitelji, inače Hrvatska konzervativna udruga, nastala iz građanske inicijative koja je 2013. godine organizirala taj naš slavni referendum nakon kojeg je u Ustav unesena veoma uskogrudna definicija braka kao životne zajednice žene i muškaraca. Da, za tu promjenu je nažalost glasalo... Da, tako je.
2: Još nismo došli do poligamije.
1: Da. Mada, mislim da u teoriji oni ne prihvaćaju to, dok u praksi itekako im se to dopada. Pazi, za tu promjenu je ipak glasalo 946.433 birača, odnosno 66% izlaznosti na jednom referendumu.
2: Najuspješniji referendum, mislim, a ovi ostali koji se tiču, ne znam, na primjer ovdje kao u Puli,
1: što je bio, Lungomara, da,
2: to
1: Dubrovniku,
2: nekom ništa, da, bitno da se Ustav stave... Samo bitne stvari koje već postoje u zakonu.
1: Tako je. I to im je zapravo bila odskočna daska, to si dobro ustanovila, ta želja za promjenom zakona, jer od tada 2013. njezino djelovanje udruge proširilo se s pitanja braka na reproduktivna prava, obrazovanje, rod i seksualnost, medije, kulturu i izborni sustav. A sama udruga naravno opisuje svoje djelovanje kao promicanje braka, obitelji i demokratskog društva.
2: Da, imaju tu kao pozitivnu spiku, ne? Mi smo za život, naravno, za to što napokon su biti ovogodišnjim sloganom i pokazali što koja im je agenda, ne?
1: Pa naravno, pa mislim da i
2: prvi korak je zakon.
1: Tako je, AFD isto je za zakon. Ja znam neke druge povijesne ličnosti koje su i tekako bili za red, zakon i disciplinu. Sigurno sam da je i udruga U ime obitelji izrazito motivirana disciplinirati ovu državu, a Hod za život koji dolazi u Pulu, kada ono dolazi, joj, zaboravio sam, mislim da je niti nije bitno. Udruga inače je jako povezana sa Hodom za život, kampanjom koja zagovara zakonsku zaštitu života od začeća i protivi se postojećem pristupu pobačaja, a inače u širom europskom kontekstu istraživanje European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights, inače izvještaj iz Novosti, svrstava U ime obitelji među hrvatske organizacije povezane s međunarodnim antirodnim pokretom, a Željku Markić navodi među važnim europskim aktericama tog pokreta i povezuje s mrežom Agenda Europe ili Vision Network. Isto to istraživanje inače procijenilo da su analizirane hrvatske organizacije iz 100 kruga između 2019. i 2023. Ana, pazi ovo, zajedno raspolagale s nešto manje od 10 milijuna dolara. Ali pritom zapravo ne utvrđuju da je taj novac došao iz inozemstva, niti odakle je konkretno financirano U ime obitelji, što zapravo

0: dodatno zarazikovati te podatke da nas ne bi neko slučajno tužio. Inače, U ime obitelji djeluje i kroz vlastiti medijski prostor, portal narod.hr. Pa ako ste se ikad pitali zašto takve stvari pišu u narod.hr, pa evo sad znate. Inače, U ime obitelji izrađuje izvještaje o drugim medijima i organizacijama, među kojima su višegodišnje analize novosti i izvještaje o financiranju zagrebačkih udruga povezanih prema njihovoj, naravno, interpretaciji sa strankom Možemo. Toliko o nestranačkim udrugama. Njihov odnos prema medijskim kritičarima su obilježile mnogobrojne tužbe, među kojima su, naravno, ima jedno 16 tužbi, mislim, a najpoznatije je upravo ovo sa Borisom Dežulovićem. I za kraj samo da kažem, U ime obitelji ne smemo promatrati samo kao neku udrugu koja zastupa neke konzervativne stavove obitelji, nego ona je dio organizirane političko-kulturne borbe oko toga tko smije definirati obitelj, reprodukciju, rod, seksualnost, obrazovanje i granice prihvatljivog javnog govora u Hrvatskoj. Tako da u kontekstu zapravo onog što ćemo danas čitati, zapravo jako je bitno da shvatimo da U ime obitelji predstavlja jedan suvremeni hrvatski primjer organizacije koja pitanja trudnoće, sigurno pobačaja, reprodukcije i obitelji zapravo nastoji premjestiti iz područja individualnog odlučivanja u područje kolektivnog, moralnog, političkog i pravnog odlučivanja. A upravo ćemo se sad uskoro pozabaviti time kroz dva različita teksta, jedan iz 1911. Slavne anarhistice Emma Goldman, a i nešto malo modernije iz 1999. Želiš li sada reći svoje mišljenje?
1: O ovoj divnoj udruzi. Šta da ja tebi kažem? Mislim, meni je strašno što život počinje začećem. I kao oni zagovaraju da se dijete rodi, što ako je žena silovana, što ako žena nema mogućnosti dijete odgajati i uzdržavati, što ako u nekom nasilnom odnosu i ne želi jednostavno dijete, da dijete bude... kako se kaže?
0: Zbrinuto?
1: Ne, da dijete bude izloženo, nasilju.
0: Da.
1: E, ne, kužiš, i sad žena recimo zabrani se abortus, žena, mislim, iako se i sada nije da se nešto prakticira, pošto s obzirom na prizive savjesti. I onda šta, dijete se rodi i završi u domu. A znamo kako je naš sustav užasno spor i dijete ono bude u tom domu godinama prije i ako ga netko u domi. Dakle,
0: uopće ovako bom,
1: mislim, da. Kao i ovi oni prozori za djecu, mislim, one, znaš za to?
0: Ne.
1: Postoji projekt gdje postoje kutije za novorođenčad. Dakle, ako netko rodi dijete, ne može i stavi ga tamo. I kao ne moraš ništa nikom se javiti, niko ne zna da je to tvoje dijete, ali gdje je odgovornost te
0: osobe, da.
1: I opet će to dijete završiti u domu. Mislim, kao...
0: Kako kažeš to, baš me podsjeća koliko je zapravo pitanje pobačaja je samo jedna stavka unutar jednog šireg strukturiranog problema koji, na primjer, U ime obitelji stalno vraća na tu demografsku politiku. Jer budimo realni, njima je jedino stalo do demografske politike. I to, to je jasno, ne samo iz nekih mojih ideoloških čitanja, jasno je otkuda crpe svoje financije. Crpe iz javnih sredstava, iz javnog područja javnog financiranja i itekako sa ovog ministarstva za demografski razvoj. Njima je zapravo pitanje pobačaja uopće nije moralno ili etičko pitanje, to je njima evo, jedno bioetičko pitanje kako povećati broj Hrvata i Hrvatica, da nas ima što više, da možemo, tri točkice, tu neću dalje govoriti. Ali nije mi samo jasno kako se mogu zalagati za jedno rješenje ne primjećujući kako zapravo to rješenje, uvjetno rečeno, zapravo uzrokuje mnoge druge probleme. Naprimjer, ova kutija, ne znam čije to projekt, sumnjam da je njihovo uopće, ali čudno mi je da jedna država prihvaća takvu vrstu projekta umjesto da se neka sredstava ulože vidimo u socijalu, gdje ljudi jednostavno su ili podkapacitirani ili su loši ljudi zaposleni, koji jednostavno se ne mogu i ne žele obavljati svoj posao.
1: Da, ljudi u socijali su izloženi jako teškim slučajevima i vjerujem da jako brzo izgore, jer ono, kad ti svaki dan redovito gledaš najteže slučajeve u društvu, jednostavno ne možeš ostati normalan.
0: Nažalost nije ni drugdje baš tako bajno. Inače, ne znam ako znaš i ne znam ako naši slušatelji i slušateljice znaju, 28. rujna se obilježava Internacionalni dan sigurnog pobačaja. I evo sad baš gledam na stranici, jednoj od stranica Europske unije, točnije gledam na stranici Europskog centra za sigurna reproduktivna prava, i pazi, ovo sad gledam s engleskog pa direktno prevodim. Dakle, u 2026. su analizirali da samo dvije od 49 europskih država pružaju snažnu pravnu zaštitu za pobačaj, dok ostaje legalno kriminalizirano još u trima državama. Švedska je među naravno najvećih top, gdje je 94 sa nekim postotkom od 94,6, ne znam šta je to točno, ali Švedska je na topu, dok Andora je odmah ispod njih i Malta je treća. Oprosti, Malta ne dozvoljava legalni pobačaj uopće, kao i Andora. Dakle, top je Švedska, a pri samom dnu su Andora i Malta, koji uopće ne dozvoljavaju legalni pobačaj. Ali, kaže, tamo gdje je pobačaj legalan, pristup je iluzoran. Mifepriston je najčešće nelicenciran ili nedostupan u 10 europskih država. Mandatory waiting periods, znači ogromne liste čekanja su u Portugalu, Njemačkoj, Belgiji, Finskoj, a Italija nauštrb uputama Svjetske zdravstvene organizacije protiv njih. U Italiji, što si spomenula prije, ovo je priziv na savjest, među ginekolozima 60 do 70% ginekologa se pozivaju, to se prizivaju na savjest. I efektivno time, naravno, oduzimajući legalnu skrb koju žene mogu dobiti. Uf.
1: Toliko o tome, o sekularnim državama.
0: Da, da, toliko o sekularnim državama. Pazi, o Portugal, Njemačka, Belgija, Finska i Italija, za one države koje inače kao bi prozvali toliko, koliko toliko, na...
1: Dakle, Italija ima Vatikan, ne,
0: da, da, da, naravno. Siguran sam da Vatikan šalje.
1: Drugi Vatikan, Hrvatska, treći Vatikan.
0: Pa gle, evo, vratimo se u Ime obitelji. Jako me strah reći išta, moram reći. Željka, ako me slušaš, molim te, ja sam tu samo...
1: Ugasi radio.
0: Ugasi radio prvo i osnovno, ali ja samo tu volontiram i samo čitam šta tu piše sa novosti HR, ne znam. I tu piše da su sredstava koji se dobivaju dolaze uglavnom iz Poljske. Jedne Poljske koja je dosta, dosta stroga po pitanju i pobačaja, ali dosta dobro i povezana jedna Poljska sa američkom instancom, i tu jednu možemo pratiti jednu kršćansku konzervativnu liniju sa jako, jako puno para. I ne znam, mislim da za jedan uspješan pokret su ti potrebne, ne znam šta da kažem, šta ti misliš?
1: Slijedi trag novca, značiš ko plaća.
0: Slijedi trag novca, ok. Warren Zevon dalje će nam upravo reći što nam je najpotrebnije, a to su lawyers, guns and money.

15 je sati i 15 minuta. Evo nas natrag nakon kratke glazbene pauze. Bili su tu dva majstora, Warren Zevon i maestro Gulelili, maestro Franci Vjarum Blašković sa pjesmom Gigi Anarhišta de Primavišta. A Warren Zevon nas je podsjetio da najbitnije na svijetu imati odvjetnike, pištolje i pare. A kako nam se bliži kraj našoj sjesti, vrijeme je da započnemo naš mali anarhistički kutak. U kojem, kao što smo rekli, čitamo dva kraća teksta, jedan od Emme Goldman, koji ćemo kasnije pročitati kao drugi, a iz 1911 inače, a sada ćemo brzinski proći tekst od Anarhističko-komunističke federacije iz 1999. naslova Imali koga unutra.

Ima li koga unutra? Pobačaj nije pravo pitanje. Pobačaj izaziva snažne strasti i čini se kao dilema koju je nemoguće razriješiti bez ikakve sumnje. Jedan od razloga možda je taj što pobačaj u konačnici nije napad na živo biće, nego na samu stvarnost koju ljudi konstruiraju kako bi u njoj pronašli oslonac. Mnogi konzervativci imaju organsko shvaćanje društva prema kojem je obitelj temelj postojanja, a društvo nije ništa drugo nego obitelj uvećana do općih razmjera. Dakle, napasti obitelj preko njezine primarne svrhe, razmnožavanja, znači ugroziti društvo, a u konačnici i njihovo vlastito postojanje. Za religiozne ljude, pobačaj je simbolička prijetnja čitavom sustavu mišljenja i značenja, jer signalizira da se kršćanski ideal nesebičnog milosrđa prezire i odbacuje. Nerođeno dijete nije stvarna osoba, nego simbol sigurnosti i kontinuiteta za njih same i njihovu vjeru. Pobačaj prijeti smrću duhovnom životu, ali za predanu feministkinju predstavlja sam život. Za nju je kontrola nad tijelom koje je stoljećima smatralo nečim vlasništvom nužna za samoostvarenje. Zakoni o pobačaju zakoni su za kontrolu žena. Doneseni prije nego što su žene imale pravo glasa i dio su dvostrukih mjerila u seksualnim stavovima koje su dovela do široko rasprostranjene društvene i psihološke dezorganizacije. Pobačaj i kontracepcija alternative su u prisilnoj trudnoći i jedini omogućuju ženama da se definiraju izvan uskih okvira majčinstva. Obje strane u ovoj raspravi strahuju da će izgubili prestati postojati. Da je riječ samo o sukobu oko prava nekolicine pojedinaca, to nas ne bi mnogo ticalo. Problem je u tome što taj sukob se odvija u areni države i njezinih politika. Ono što se dovodi u pitanje jest način na koje je društvo organizirano, a ishod se tiče svih nas. Anarhisti podržavaju pravo žene na izbor ne zbog etike ili filozofije, niti zato što braneći to pravo branimo sebe, nego zato što je borba za oslobođenje borba koju vodimo i mi, anarhistkinje i anarhisti, te zato što je smjer prema slobodi društva ujedno smjer kojim sami idemo. Pseudoznanost. Naše sadašnje razumijevanje govori nam da je razvoj ljudskog bića kontinuiran proces, a ne niz jasno odvojenih stupnjeva, faza u kojem bi bilo moguće reći da prije jednog trenutka ljudskost ne postoji, a nakon njega postoji. Stoga postoje samo stanja bivanja i nebivanja, mogućnosti i nemogućnosti, organiziranog i neorganiziranog života. Molekulama i lancima DNK ne dugujemo nikakvu dužnost. Možda imamo obaveze prema ljudima koji su sposobni prepoznati nas i uzvratiti nam odnosom. Ljudskost se ne sastoji samo od života. On se sastoji od svjesnog, organiziranog i neovisnog života. Je li netko tko je pretrpio teško i nepovratno oštećenje mozga, tko ne može reagirati ni na kakve podražaje, niti preživjeti ako mu se isključi aparati za održavanje života, ljudsko biće? Da. Je li to ljudsko biće osoba koja posjeduje prava? Ne. Društvo i zdrav razum kažu da nije. Osobe više nema, premda su tjelesni ostaci ljudskog bića još uvijek s nama. Ako nije moguće ustvrditi svojstava koja nas čine ljudima, niti trenutak u kojem ih stječemo, možda ne postoji nešto poput ljudskosti. Možda nema ni ljudskih prava, nego samo ljudi čiji životi različito dugo traju i čija iskustva imaju različite intenzitete, dobre ili loše. Protivnici pobačaja odbijaju priznati da je pobačaj univerzalna pojava, prisutna i u ranim nepismenim društvima i u suvremenim industrijskim društvima. Ljudi su oduvijek pokušavali spriječiti rađanje kontracepcijom, a kada ona ne bi uspjela pobačajem, pa čak kad ni to ne bi uspjelo, i čedomorstvom.
Vjerojatno je pobačaj bio prvi kirurški zahvat koji su ljudska bića ikad pokušala izvesti. Znamo da većina ljudi nema sklonost ubijanju, ali svi imamo nagon za preživljavanjem koji mogu nadvladati samo najekstremnije okolnosti ili patološka stanja. Ako je to točno, a jest, ljudi bi se trebali osjećati loše zbog ubijanja nerođenog djeteta. Ali ne osjećaju se tako. Sva klinička iskustva potvrđuju golem osjećaj olakšanja koji većina žena osjeća kad se neželjena trudnoća prekine. Većina nas posjeduje intuitivni osjećaj da nerođeno dijete nije osoba na isti način na koje je to rođeno dijete. Pobačaj nikad ne zabranjuju ljudi. Zabranjuju ga kraljevi, države i vlade. Čak i danas žena još uvijek treba dopuštenje liječnika kojeg je licencirala i kojeg nadzire država. Ona i dalje nije slobodna. Kapitalizam sve pretvara u objekt, izopačujući čak i samu činjenicu i značenje života, proces njegova stvaranja i prekidanja. Razmnožavanje više nije osobni ili ljudski proces, nego proces nad kojim sve vlade polažu pravo na kontrolu i utjecaj. U dalinama viču, rađajte, rađajte, a u planinama, sterilizirajte, sterilizirajte. Beskonačan niz pseudofilozofija, činjenica, proizvoda pseudoznanosti i scijentizma koristi se kako bi oblikovalo samu našu percepciju života i njegova stvaranja. Doba razuma i prosvjetiteljstva otvorila su razdoblje vjere u savršenost čovjeka i čovjeka u društvu. Žene uglavnom nisu bile uključene u tu raspravu. Oslobodili su mnoge sile koje su svijetu donijele i dobro i zlo. Libertarianizam, iskvaren kapitalizmom, postavlja svakog pojedinca na vlastiti pjedestal, zahtijevajući sve što mu društvo može ponuditi, dok se istodobno boji svojega susjeda ili ga ignorira. Scijentizam nekima daje moć da ostvaruju svoje svjesne i nesvjesne želje, potičući natjecateljski i prisvajački poriv. Ali nesputani kapitalizam oslobođen liberalizmom i racionalizmom ubrzano razara društveni razum i racionalističku utopiju. Ondje gdje je svaki pojedinac bog, svaka je činjenica oružje. Kapitalizam se brani društvenim i racionalizmom koji sam proizvodi. Rezultat je posvuda oko nas. Ista tehnologija koja nam je omogućila kontrolu nad vlastitom plodnošću, kontrolu koju zahtijeva milijun ljudi, proizvela je talidomid te mogućnost dubokog mijenjanja ljudskog genoma. Iracionalna želja za pročišćavanjem i usavršavanjem koja je dovela do holokausta također pokreće golemu industriju kozmetičkih i genetskih manipulacija. Prava. Granice između zagovornika zabrane pobačaja i zagovornika prava na izbor prolaze kroz nekoliko različitih područja. Područje prava, prava nerođenog djeteta, majke, zajednice. Područje biti, odakle dolazi ljudsko, što znači biti čovjek. Područje korisnosti i nužnosti. Ako smo prisiljeni donijeti odluku, primjerice zato što je život majke ugrožen, kako odvagujemo nužnost i posljedice. I na posljedku, područje slobode. Kakvu obavezu imamo pokoravati se društvenim pravilima i kako pravo društvo ima odlučivati o tome što se događa s našim tijelom. Stvarnost nam ne priznaje nikakva prava. Mi smo tek sredstvo kojim se život nastavlja. Priroda je rasipna i okrutna. Možemo se žaliti zbog takvog biološkog ustroja, ali to je stvarnost koju ne možemo zanemariti. Pomislite na milijune spermija izgubljenih pri svakoj ejakulaciji. Svaki je od njih nužna sastavnica novog života. Mnogo toga propadne i tijekom menstruacijskog ciklusa prije nego što je žena uopće svjesna da je trudna. Jedna od tri oplođene jajne stanice ili embrija ne razvije se pravilno i umire u maternici, što završava spontanim pobačajem ili resokcijom. Milijuni potencijalnih ljudskih bića svake godine umiru prirodnim putem. Ali kakva im prava priznaje priroda. Protivnici pobačaja tvrde da ljudskost počinje začećem, ali zgodno zaboravljaju da na svakih 5 rođenja dolazi jedan spontani pobačaj održivog fetusa. Je li to božanska volja?
Religije su izgradile razrađenu hijerarhiju prava i opravdanja kako bi poduprle tu nedosljednost, zahtijevajući da čak i ondje gdje je pristup pobačaju dopušten, žena mora dokazati postojanje višeg ili, po navodnicima, boljeg prava na život. Time se naravno očuva pretenzija religije i države da bude moralni arbitar društva. Kada upadnemo u zamku traženja zaštite od autoriteta, ne priznajemo mu samo pravo na postojanje, nego i njegovu moć nad našim životima. Stigma. Postoji snažni argument od prava ili etike. Argument dovoljno snažan da opravda desetljeća klasne borbe, koliko god ona bila nasilna i sposobna da u konačnici bude temelj čitavog oslobođenog društva. To je argument nužnosti. Ženama kontracepcija nije prvenstveno potrebna kao, pod navodnicima, pravo, niti kao jedan od izraza osobne slobode i izbora, nego kao osnovna potreba. Potreba koju potvrđuju milijuni žena, primjerice one koje umiru pri porodu. Ondje gdje postoji društveno odobravanje i podrška kontracepciji i pobačaju, žene žive. Ondje gdje ih nema, žene i njihova djeca umiru u desecima tisuća. Nedostatak skrbi prije i tijekom trudnoće, nedostatak osnovnih zdravstvenih ustanova, raširenost bolesti, posljedice genitalnog sakaćenja žena, brutalni napadi obitelji na žene koje zatrudne, navodnicima, izvanbračno, stigma koja u mnogim društvima prati rađanje ženske djece. Sve to zajedno ne čine žene samo građankama drugog reda, nego ih prepušta na milost i nemilost nasilnim pojedincima i skupinama koje djeluju uz odobrenje država, potpuno prožetih pobjedničkim kreditom muške dominacije. Taj kredit, taj kredo na rutinsku smrt tisuća žena odgovara slijeganjem muških ramena i samozadovoljnim smiješkom posveđenog moralista, bio on svećenik ili matrijarh. Već je to dovoljno loše, a kad se vjerska netrpeljivost spoji s društvenom reakcijom, ubojstvo i usmrćivanje aktivno se toleriraju i potiču, a ponegdje i štite kao temeljni stup društva, jedan od najsnažnijih temelja društvenog poretka. Argument za pristup svim oblicima kontracepcije stoga nije pitanje slobode, jer, kao što je Zapad otkrio, zdravstvene klinike i kontracepcijska pilula nisu žene učinile slobodnim. Borba za ženska prava prije je područje u kojem branimo milijune onih koji bi inače umrle ili ostale doživotno obilježene, dok istodobno vodimo borbu protiv onih dijelova društva koji ženama uskraćuju život i slobodu. Još važnije, upravo se ondje suočavamo s društvenim i ekonomskim silama koje aktivno hrane kampanju protiv pobačaja i koje u konačnici moramo uništiti vjerskom netrpeljivošću, muškim šovinizmom i neurotičnim strahom. Materijalni svijet. Život i društvo kontinuum su bez početka i kraja. Ljudi postoje u subjektno definiranim okruženjima u kojima ništa nije apsolutno, a sve je uvjetovano. Nijedan život nije savršen. Stvarnost pred nas postavlja teške izbore. Prisiljeni smo odvagivati posljedice. S pravom biramo zamijeniti život zigote, embrija ili nerođenog fetusa punijim životom majke, jer o njezinu životu ovise životi druge djece, život njezina partnera ili drugih članova društva, drugih ljudi koji su pridonijeli njezinu razvoju. Svojevrsno je ludilo odbijati, odvagnuti ekonomske, demografske, eugeničke, humanitarne, društvene i patološke čimbenike koji su dio svakodnevnog iskustva, dajući prednost stvarima koje su potpuno nemjerljive i čija navodna korist dvojbena. Vjeri i spasenju. Živimo ili želimo živjeti u materijalnom svijetu u kojem ono što jest, jest. Ono što nije, ili nije dokazivo, ili postoji samo kao mogućnost, nije. Snovi, pretpostavke, ideje mogu biti stvarni u umu onog koji ih misli,
ali ostaju nestvarni dok ih se ne podijeli s drugima. Ideja novog, neovisnog ljudskog bića koju dvoje ljudi stvara kada vode ljubav, samo ideja, sve dok to neovisno ljudsko biće ne bude stvarno, stvoreno rođenjem i ne počne samostalno stupati u odnos s ostatkom društva. Od drugih možemo nešto zahtijevati samo ako oni priznaju našu ljudskost. Naš zahtjev da budemo priznati kao postojeća bića ovisi o našoj samosvijesti, našoj sposobnosti izbora te našoj odgovornosti prema drugima i za druge. Za revolucionare nema smisla pokušavati odvagnuti jedno ljudsko pravo nasuprot drugome. Sva su ona lažna konstrukcija. Niti jednu osobu smatramo superiornijom drugoj. Vjerujemo međutim da ono što je stvarno i što se može mjeriti, život osobe koju poznajemo ima daleko veću težinu od onog što nije stvarno i možda nikada neće ni postojati. Ne postoji apsolutna obaveza da štitimo život, koliko god religije željela da takva obaveza postoji. Ako nas se kao pojedince ne može prisiliti da štitimo život, onda nas ni država ne bi trebala na to prisiljavati kolektivno. Istodobno tvrdimo da ni jedan pojedinac ne može u svim okolnostima polagati pravo na apsolutnu slobodu, da čini samo ono što mu se prohtje. Odluka da se neki proces prekine od naše savjesti zahtijeva isto što i odluka da ga započnemo. Anarhističko društvo učinilo bi dostupnima medicinske resurse potrebne za obavljanje pobačaja, ali bi mnogo veći naglasak stavilo i na kontracepciju, ne zato što je pobačaj moralno pogrešan, nego zato što je rasipanje pogrešno. Nesloboda je pogrešna, zato što je bit prisiljen donijeti odluku gore nego slobodno stvarati uvjete u kojima ima mogućnost odlučivati, koristiti vlastiti razum i vlastitu savjest. Razlog zbog kojeg branimo pravo žena na izbor je to što većina ljudi kad se nađe u takvoj situaciji koristi vlastiti razum i savjetuje se s vlastitom savješću. Ta nam činjenica pruža daleko veću mogućnost da izgradimo bolje društvo nego iracionalno bacanje ničice pred mrtve bogove, vjere i razuma.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

Emma Goldman. Hipokrizija puritanstva. Govoreći o puritanstvu u odnosu na američku umjetnost, Gutzon Borglum je rekao: puritanstvo nas je učinilo tako egocentričnima i licemenima da su iskrenost i poštovanje prema onome što je prirodno u našim porivima posve istisnuti iz nas, što ima za rezultat da u našoj umjetnosti ne može biti ni istine, ni individualnosti. Gospodin Borglum mogao je dodati da je puritanstvo sam život učinilo nemogućim. Više od umjetnosti, više od estetike, život predstavlja ljepotu u tisuću inačica. On je uistinu divovska panorama vječne mjene. Puritanstvo, s druge strane, počiva na fiksiranom i nepokretnom poimanju života. Ono je utemeljeno na kalvinističkoj ideji da je život prokletstvo koje je čovjeku nametnuo Božji gnjev. A da bi se iskupio, čovjek mora stalno provoditi pokoru, mora odbijati svaki prirodan i zdrav poriv i okrenuti leđa sreći i ljepoti. Puritanstvo je slavilo svoje carstvo straha u Engleskoj tijekom 16. i 17. stoljeća, uništavalo i narušavalo svako očitovanje umjetnosti i kulture. Upravo je puritanski duh oduzeo Shelley u njegovu djecu, jer se nije htio pokloniti vjerskim diktatima. Isti je uskogrudni duh otuđio Byrona od njegove rodne zemlje, jer je veliki genije pobunio se protiv monotomije, mrtvila i sitničavosti svoje zemlje. Puritanstvo je prisililo neke od engleskih najslobodnijih žena na konvencionalni bračni život. Mary Wollstonecraft i kasnije George Eliot. A nedavno je puritanstvo zatražilo još jedan danak. Život Oscara Wilda. Zapravo, puritanstvo nikad nije prestalo biti najopasniji čimbenik u vlasti Johna Bulla, koji je cenzurirao umjetnički izraz i odobravao samo mrtvilo srednje klase. Zato je čisti britanski šovinizam pokazao Americi kako na zemlju puritanskog provincijalizma dovesti spas. Posve je točno da je naš život zakržljao zbog puritanstva i da on ubija ono prirodno i zdravo u našim porivima, ali isto tako točno da Engleskoj dugujemo za to presađivanje tog duha na američkom tlu. Namrli su nam to oci hodočasnici. Bježeći od progona i tlačenja, hodočasnici iz broda Mayflower uspostavili su u novom svijetu puritansku tiraniju i zločin. Povijest Nove Engleske, a posebice Massachusettsa, prepuna je strahota koje su pretvorile život u sumornost, ushit u očaj, prirodnost u bolest, iskrenost i istinu u odvratan život i licemjerje. Stolac na kojem su zavezanog čovjeka potapali u vodu i sramni stup, kao i mnoga druga sredstva za mučenje, bili su omiljene engleske metode za američko pročišćenje. Boston, grad kulture, zaveden je u puritanskim analima kao krvavi grad. Bio je suparnik Salemu, u njegovu okrutnom progonu nepriznatih vjerskih mišljenja. Na danas slavnom Commonu, trgu u Bostonu, napola golu ženu s djetetom u rukama javno su izbičevali jer je tražila slobodu govora, a na istom mjestu objesili su 1659. godine Mary Dyer, još jednu kvekericu. Zapravo, Boston je bio pozornica za mnoge objesene zločine puritanstva. U Salemu su u ljeto 1692. godine ubili 18 žena optuženih da su vještice. A ni Massachusetts nije bio usamljen u istjerivanju vraga ognjem i sumporom. Kao što je Canning ispravno rekao, hodočasnički su oci preplavili novi svijet da bi ponovno uspostavili ravnotežu starog svijeta. Užasi tog razdoblja najbolje su prikazani u američkom klasičnom djelu Grimizno slovo. Puritanstvo više ne rabi vijak za mučenje palaca i švigalo, ali još je pogubno po um i osjećaj američkog naroda. Bezvredno je i objašnjavati Comstockovu moć. Poput Torquemada prije rata, Anthony Comstock autokrati američkog morala. On diktira standarde dobra i zla, čistoće i zločina. Poput lopova, noću se ušuljava u privatne živote ljudi i u njihove najintimnije odnose. Sustav špijunaže koji je uspostavio taj čovjek, Comstock, posve posramljuje treći odjel ruske tajne policije. Zašto javnost podnosi takav napad na svoje slobode?
Jednostavno zato što je Comstock samo glasan izraz puritanstva usađenog u anglosaksonsku krv i čijeg se ropstva nisu čak ni liberali uspjeli posve osloboditi. Lišeni vizije, olovni elementi starih kršćanskih udruga za uzdržljivost mladih muževa i žena, američkih subotara i stranke za prohibiciju, zajedno sa Anthonyjem Comstockom kao svojim svecem zaštitnikom, grobari su američke umjetnosti i kulture. Europa se može barem hvaliti odvažnom umjetnošću i književnošću koja duboko prekapa po društvenim i spolnim problemima našeg doba te izražava oštru kritiku svih naših laži. Kao kirurškim skalpelom svako je puritansko truplo secirano i otvoren je put čovjekovu oslobođenju od ubojitoga tereta prošlosti. Ali s puritanstvom, kao stalnim nadzornikom američkog života, ni istina ni iskrenost nisu moguće. Nema ničeg osim mraka i mediokritetstva koji diktiraju ljudsko ponašanje, ograničavaju prirodno izražavanje i guše naše najbolje porive. Puritanstvo je u ovom 20. stoljeću jednako neprijatelj slobode i ljepote kao što je bilo i onda, kad se iskrcalo na Plymouth Rocku. Ono odbacuje kao nešto opako i grešno naše najdublje osjećaje, ali budući da je potpuno neupućen u stvarnu ulogu ljudskih osjećaja, samo puritanstvo počinja najneizrecivije zločine. Cijela povijest asketizma samo to potvrđuje. Crkva je, baš kao i puritanstvo, smatralo tijelo nečim zlim, moralo ga se pokoriti i skriti pod svaku cijenu. Ishod tog opakog stajališta tek sad počinju razaznavati moderni misioci i pedagozi. Svačaju da, citat, golotinje ima higijensku vrijednost baš kao i duhovno značenje, daleko ponad svojega utjecaja u zatomljivanju prirodne znatiželje mladih i djelujući kao zaštita od nezdravih osjećaja. Ona je nadahnuće odraslima koji su odavno nadrasli mladenačku radoznalost, pogled na esencijalni i vječni ljudski oblik, nešto što nam je najbliže na cijelom svijetu, na njegovu krepost, ljepotu i dražest, jedno je od prvih sredstava za jačanje života. Kraj citata. Ali duh čistunstva tako je izopačio ljudski um da je posve izgubio moć da cijeni ljepotu golotinje, tjerajući nas da skrivamo prirodni oblik pod izgovorom kreposti. A ipak je krepost po sebi umjetan namet prirodi, izraz lažnoga srama ljudskog tijela. Žena je najveća žrtva moderne ideje o kreposti čulnog preuveličavanja naših prirodnih poriva. Krepost varira prema količini odjeće, glasi citat, te onuda kršćani i čistunci zauvijek požuruju prekriti, po navodnicima, poganina prnjama i tako ga preobratiti u dobrotu i krepost. Puritanstvo je svojim izopćivanjem značenja i uloge ljudskog tijela, posebice kad je riječ o ženi, osudilo ženu na celibat ili na nekritično rađanje bolesne rase ili na prostituciju. Strahota tog zločina protiv čovječanstva očita je ako razmotrimo rezultate. Potpuna se spolna suzdržljivost nameće neudanoj ženi, pod prijetnjom da će je smatrati nemoralnom i palom, a to ima za ishod neurasteniju, nemoć, depresiju i raznolike nervne bolesti, uključujući pad radne snage, ograničeno uživanje u životu, besanicu i zaokupljenost spolnim željama i maštarijama. Proizvoljan i opasan diktat potpune suzdržljivosti vjerojatno objašnjava i mentalnu nejednakost spolova. Tako Freud vjeruje da je intelektualna inferiornost tolikih žena ishod inhibicije mišljenja koja im je nametnuta zbog spolnog potiskivanja. Potisnuvši prirodne spolne želje neudanih žena, puritanstvo, s druge strane, veliča njezinu udanu sestru nesuzdržanom plodnošću u braku. Dapače, ne samo da je veliča, nego sili ženu opsjednutu seksom zbog prijašnjeg potiskivanja da rađa djecu. Bez obzira na slabo tjelesno stanje ili ekonomsku nemogućnost da podigne veliku obitelj. Zaštita, čak i znanstveno sigurnim metodama, posve je zabranjena. Samo spominjanje teme smatra se zločinom. Zahvaljujući puritanskoj tiraniji, većina se žena uskoro našla na rubu fizičke snage. Bolesne i istrošene posve su nesposobne osigurati svojoj djeci i osnovnu skrb.
To uz ekonomski pritisak prisiljava mnoge žene da se prije izlože najvećoj opasnosti nego što će na svijetu donijeti dijete. Pobačaji su dosegli takve razmjere u Americi da je njihov broj gotovo nemoguće povjerovati. Prema najnovim istraživanjima, 17 je pobačaja na svakih 100 trudnoća. Taj zastrašujući postotak predstavlja samo one slučaje za koje liječnici znaju, imajući u vidu tajnost kojom se ta praksa nužno zaodjeva, a i posljedičnu stručnu nesposobnost i nehaj. Puritanstvo kontinuirano iznuđuje tisuće žrtava vlastitom glupošću i licemjerem. Prostitutke, premda proganjane, zatvarane i u lancima držane, ipak su najveća pobjeda puritanstva. Prostitucija je njegovo najnjegovanije dijete unatoč svojoj licemjernoj pobožnosti. Prostitutka je furija našeg doba što huji civiliziranim zemaljama poput olujnog vjetra i ostavlja iza sebe trag bolesti i propasti. Jedini lijek koji puritanstvo nudi za to, u bolesti začeto dijete, još je veća represija, još bespoštedniji progon. Posljednji ispad Pažeovog zakona koji nameće državi New York strašan europski grijeh i zločin, naime registraciju i identifikaciju nesretnih žrtava puritanstva. Na jednako glup način čistunstvo nastoji nadgledati strašnu pokoru koju je samo stvorilo, spolne bolesti. Najviše obeshrabruje da je taj duh tupe uskogrudnosti zatrovao čak i takozvane liberale i tako ih prevario da se uključe u križarski rat protiv onoga što je upravo plod puritanskog licemjerstva, prostitucije i njezinih posljedica. U tvrdoglavom je sljepilu puritanstvo odbilo vidjeti da je prava metoda zaštite ona koja jasno svima daje do znanja da spolne bolesti nisu nešto misteriozno i strašno, kazna zbog tjelesnog grijeha, neka vrsta sramotnog zla kojim žigoše puritansko proklestvo, nego obična bolest koja se može liječiti. Svojim mračnjačkim metodama, prikrivanjem i zatajivanjem puritanstvo je osiguralo povoljne uvjete za rast i širenje tih bolesti. Njegovo licemjere najupadljivije se pokazalo u bezosjećajnom odnosu prema velikom otkriću profesora Ericha. U licemjernom zabrušavanju važnog lijeka za sifilis neodređenim aluzijama na lijek za, citiramo, određeni otrov. Gotovo neograničena sposobnost puritanstva da čini zlo ishod je toga što ono krije iza države i zakona. Praveći se da čuva ljude od, citiramo, nemorala, natopilo je vladinu mašineriju i dodalo svoje uzurpaciji moralnog skrbništva zakonsko skrbništvo nad našim gledištima, osjećajima, pa čak i nad našim ponašanjem. Umjetnost, književnost, drama, privatnost, pošte, zapravo naši najintimniji ukosi na milosti su i nemilosti neumoljiva tiranina. Anthony Comstock ili neki drugi jednako neuki policajac dobio je moć da oskvrne duh, blati i unakazuje najuzvješeniju kreaciji prirode, ljudsko tijelo. Knjige koje se bave najvitalnijim pitanjima našeg života i teže baciti svjetlo na opasno zamagljene probleme, zakonski se tretiraju kao kažnjiv prijestup, te njihove bespomoćne autore bacaju u zatvor ili su na putu u propast i smrt. Čak ni u doba ruskoga cara nije osobna sloboda toliko svakodnevno narušavana u mjeri u kojoj je narušavana u Americi. U šapama puritanskih enuha, jedini dan u tjednu ostavljen masama za odmor nedjelja, ondje je strašan i gotovo nemoguć. Svi se pisci koji pišu o primitivnim običajima i drevnim civilizacijama slažu da je sabat bio dio svetkovina, dan oslobođen briga i dužnosti, dan općeg užitka i veselja. U svakoj europskoj zemlji ta tradicija nastavlja donositi stanovito olakšanje od jednoličnosti i tupoglavosti našeg kršćanskog doba. Posvuda su konkretne dvorane, kazališta, muzeji, vrtovi pune muškaraca, žene i djece, posebice radnika i njihovih obitelji, prepuni života i radosti, koji su čas zaboravili na uobičajena pravila i konvencije svakodnevnog života. Upravo na taj dan ljudi pokazuju kako bi život mogao doista izgledati u zdravom društvu. Kad bi rad bio lišen svrhe da stvori dobit, a uništi dušu. Puritanstvo je ukralo ljudima čak i taj tjedan. Prirodno samo su radnici time bili pogođeni.
Naši milijunaši imaju luksuzne kuće i dotirane klubove. Sirotinja je pak osuđena na monotoniju i dosadu američke nedjelje. Druželjubivost i zabava europskog života vani i izvan kuće ovdje je zamijenjena mrakom crkve. Zagušljivi. Poput svih drugih postignuća puritanstva, ona je samo još dublje zakopala vraga u ljudski sustav. Nigdje čovjek ne vidi toliko pijanaca kao u gradovima s prohibicijom, ali sve dok čovjek može mirišljavim bombonom ukloniti loš zadah licemjera, puritanstvo pobjeđuje. Prividno se prohibicija protivila alkoholu zbog zdravstvenih i ekonomskih razloga, ali pravi je duh prohibicije po sebi bio nenormalan. Jer uspio je proizvesti samo nenormalan život. Svaki stimulans koji potiče maštu i podiše duh nužan je u našem životu kao i zrak. On krijepi tijelo i produbljuje naše viđenje bližnjih nama. Bez poticaja u ovom ili onom obliku kreativni bi rad bio nemoguć, a isto tako i duh ljubaznosti i velikodušnosti. Činjenica da su neki veliki geniji odveć često ogledali svoj odraz u peharu ne opravdava puritanstvo u njegovu pokušaju da sputa cijeli opseg ljudskih osjećaja. Byron i Poe uzdrmali su čovječanstvo dublje nego što to svi puritanci svijeta se mogu nadati. Oni su životu podarili značenje i boju. Puritanci su pretvorili crvenu krv u vodu, ljepotu u ružnoću, raznolikost u uniformiranost i propast. Puritanstvo je, ma u kom god obliku, otrovna klica. Na površini se sve može učiniti čvrstim i snažnim, ali otrov truje uporno, sve dok ne prožme cijelo tkivo. S Hippolytom Tainom svaki je istinski slobodan duh shvatio da je puritanstvo smrt kulture, filozofije, duhovitost i drugarstva. Njegove su osobine mrtvilo, jednoličnost i tjeskoba.

0: Siesta de Royce.
1: sati i 57 minuta, a mi smo završili ne samo sa našim anarhističkim kutkom, nego i sa s našom sijestom u petak. Evo jedan samo kratak sažetak pročitanog. Prvi tekst iz 1999. Anarhokomunističke federacije, to je Anarhističke i komunističke federacije. Prošli smo malo tu ideju, tvrdnju da pobačaj zapravo nije prvenstveno rasprava o nekoj nerođenoj, po navodnicima, osobi, nego o državnoj moći, religiji, kapitalizmu i tjelesnoj autonomiji žena. Inače, moderna znanost podupire puno ključnih nekih tvrdnji koje su u onom tekstu, u prvom našem tekstu zapravo bile napisane, izgovorene, od, ne znam, razvojne biologije koje pokazuju da ljudski, da je život ljudski kontinuiran, dakle oplodnja zapravo nezapućenje kao jedan trenutak, nego je jedan postupni proces, a neuralne strukture povezane sa sviješću, percepcijom i osjećajem boli pojavljuju se puno kasnije, a ne u jednom trenutku. Gubitak trudnoće je naravno čest, mnoga oplođena jašca ne uspiju se implantirati ili se spontano izgube, često zbog kromosomskih abnormalija. Antropologija i povijest su nam pokazali naravno da se pobačaj kontracepcije prakticirali su se zapravo mnogim kulturama i razdobljima. A restriktivni zakoni nimalo ne uklanjaju pobačaj, zapravo ga obično tretiraju i tjeraju u ilegalo, a podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da je nesigurni pobačaj glavni uzrok smrti.

0: dostupnosti majki, dok pristup kontracepciji smanjuje neplaniranu trudnoću i pobačaj. Drugi naš tekst, Emma Goldman, u njezinom tekstu Hipokrizija puritanstva ili licemjere puritanstva iz 1910. godine, tvrdila je s punim pravom da je puritansko moraliziranje, opsjednutost spolnom represijom, cenzurom i kontrolom ženskih tijela, ne samo licemjerno, nego i društveno i psihološki razorno. A i to nam potvrđuje moderna znanost i povijesne istraživanja koje podupiru puno, ja mislim, nekih empirijskih tvrdnje, eseja. Spomenut nam je bio i Freud po pitanju seksualne represije, a Goldmanina tvrdnja da zapravo pobačaj bio raširen je potvrđen već u prvom tekstu, kao što smo rekli, i zakonski je. To jest i potvrđen u istraživanjima Svjetske zdravstvene organizacije. Čisto za jedan mali, kako kažem, jedna mala noticija, fusnota, čuli smo često to ime Comstock, Anthony Comstock. Inače, Goldmanin prikaz tog zakona je podosta točan. To je inače jedan savezni zakon iz Sjedinjenih Američkih Država iz 1873. koji je nazvan po tom čuvenom moralnom križaru, koji je kriminalizirao cirkulaciju informacija i sredstava za kontracepciju, tretirajući kontracepciju kao moralni skandal i strogo ograničavajući pristup tome. Cenzura koju je zakon uveo potezala se i zapravo na znanstvena i fiziološka djela, a izdavači su bili kazneno gonjeni zbog širenja informacije o kontroli rađanja. Goldmanina suvrenica Margaret Sanger optužena je 1914. prema tim istim odredbama o opcenosti, a zakon je ostao na snazi gotovo stoljeća, a savezna zabrana kontracepcija ukinuta je tek 1971. Da, zaključci, anarhistički zaključci, zaključci Goldmaninog eseja je zapravo, je središnja premisa je da spolna represija proizvodi psihološku štetu, cenzura kontracepcije i pobačaja ugrožava žene, prohibicija ne uspijeva i puritanstvo je zapravo oblikovalo američku kulturu. To je sve jako dobro potkrepljeno povijesnim, psihološkim, javnozdravstvenim istraživanjima, čak evo, dakle, vidimo 1910. godine. Istina teksta je zapravo i empirijska i etička. S jedne strane, znanost će potvrditi sve štete koje Goldman opisuje, ali Goldmanin poziv na tjelesnu autonomiju i slobodu od moralne tiranije ostaje politički i moralni argument koji svi moramo pratiti. Cijenjeni slušateljice i slušatelji, moje ime je bilo Igor, ja sam bio ovdje u studiju s vama sve do 16.02, kasnimo već 2 minute. Zahvaljujem se na pažnji, zahvaljujem se na vremenu i strpljenju. Nadam se da se čujemo sljedeći tjedan, najvjerojatnije u srijedu, možda nešto i prije, ja se nadam nešto i prije. Do tada čitajte, pričajte i nemojte odustati, jer uvijek postoji neki izlaz. Hvala vam puno svima i do slušanja.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Royce.
3: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

He's got a house.

0: Who's my number?
1: Bili su to Warm Dasher. Nadam se da izgovaram njihovo ime pravilno, pošto mi baš ne zvuči, ali dobro. Nastavljamo dalje, idemo u 2008. Certain Ratio, album Mind Made Up. Prva stvar Down, Down, Down, druga Mind Made Up, treća Which is Reality, Certain Ratio.

0: pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.
1: Bili su to Kugans Bluff, ako se ne varam, misli se na film od Clint Eastwooda. Kako bilo, idemo dalje, slušamo Death Letter sa njihovog EP-a Hit iz 22. Prva stvar Waits, druga Match Declaration i treća Zeitgeist. Death Letter.

Bili su to Dead Letter, jedan od boljih mlađih bendova, ako mene pitate. Šta sad slušamo? Ovo moram pažljivo da izgovorim. The Amorphous Androgynous, ok? Album se zove We Pursued Ourselves, album iz 21. Prva stvar, We Pursued Ourselves, We Are Immortal. Druga, Immortality Break. I treća, Psych Recap. The Amorphous Androgynous, ok?

ožalaš seni. Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Goriuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Amen. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

Sugar, sugar.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Rojc 87,7 FM.

0: ljube, al za magu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.